Sa, arte se, apaita kistatzen da horpet Testi marzer inkitu ipak izken lesk Felli sa, arte se, apaita kistatzen da horpet Testi marzer inkitu ipak izken lesk Nita ez willi weli Me pen trenetiz